tack en brande. Heppa nick twas, då hur de blåst i flamde. The roof, tack, tack en brande. Heppa nick twas, då hur de blåst i flamde. The roof, tack, tack en brande. Heppa nick twas, då hur de blåst i flamde. The roof, tack, tack en brande.